Til oss gikk Kimball før de dør Mitt rådskjert Hans lykkelig kvart opptatt lørdet Det var ikke kvart